0: 営業員の旅、トリエリー7円、コールセリーです。
1: ワンジャーナイス。
2: This is T-Squad 4, Medic 4, for exposures. 100001 of Vista Avenue, Apartment 30, Hawaiian Village Mobile Home Park. Crosses Summer Crest Lane, respond on Charlie 1 Delta.